ۋاقتى تولىمۇ ئاددىي ئىدى. نۇتقىڭىز ئاخىرلاشقاندىن كېيىن باھالىغۇچىلار بىلەن مېھمانلار نومۇر قويۇپ، نومۇرنىڭ يۇقىرى تۆۋەنلىكى بويىچە باھالايتى. ھەممەيلەن نومۇر چىقىشتىن ئىلگىرى ئۆزىنىڭ قانچىنچى بولغانلىقىنى بىلمەيتتى. بىراق شۇ قېتىم مۇسابىقە قائىدىسى پۈتۈنلەي ئۆزگەردى. باھالىغۇچىلارنىڭ ئالدىدا ئىككى تال چىراغ بار بولۇپ، ئۇنىڭ بىرى ئۆتتىڭىز، يەنە بىرى ئۆتەلمىدىڭىز دېيىلەتتى. ئوتتۇرىلىقتا باشقا تاللاش يوق ئىدى. بېكىتىلىشنى ساقلاپ تۇرىدىغان ئىش يوق، يا ھەممىنى بېسىپ چۈشۈش، يا چېكىنىپ چىقىش كېرەك. شۇ قېتىملىق مۇسابىقىدىن كېيىن مەن نۇرغۇن تېلېۋىزىيە پروگراممىلىرىنى ئىنچىكىلىك بىلەن كۆزىتىپ، ھەممىسىنىڭ دېگۈدەك ئاشۇنداق بولۇپ كەتكەنلىكىنى، ماھىرلارنىڭ يا تاللىنىدىغانلىقىنى، يا شاللىنىدىغانلىقىنى بىلدىم. تاماشىبىنلار ئاددىيسىنى كۆرىدۇ، باھالىغۇچىلار ناھايىتى تەستە تاللايدۇ. گەرچە شەكلى ھەر خىل بولسىمۇ، ئەمما ئومۇمىي يۈزلىنىش بىرلا خىلغا ئۆزگەرگەن. ھەئە ياق، ماڭا سىز كېرەك ياكى ماڭا سىز كېرەك ئەمەس. ئىلگىرى تېلېۋىزىيە ساھەسىدىكى بىر نوپۇزلۇق شەخستىن نېمىشقا بۇنچە رەھىمسىزلىق قىلىسىلەر، بېكىتىشنى ساقلاش تۈرى تەسىس قىلىپ باشقىلارنى سەل ئازادەرەك ھېس قىلدۇرساڭلار بولمامدۇ. بىۋاسىتىلا ھەئە ياكى ياق دەپ ئادەمنى سەھەندىن چۈشەلمىگۈدەك ئالغا كەلتۈرۈۋېتىدىغان دەرىجىدىكى بۇ خىل رەھىمسىزلىق قىلىشنىڭ زۆرۈرىيىتى بارمۇ دەپ سورىغايدىم. ئۇ ماڭا مەڭگۈ ئېسىمدىن چىقمىغۇدەك قىلىپ بىرلا ئېغىز جاۋاب بەرگەن ئىدى. ئەجەبا تۇرمۇش مانا مۇشۇنداق رەھىمسىز ئەمەسمۇ؟ بۇ دۇنيا ئەمەلىيەتتە ھەقىقەتەن بەكلا رەھىمسىز. ئادەملەر دەل مۇشۇنداق يا ھەممىنى بېسىپ چۈشىدۇ، يا چېكىنىپ چىقىدۇ. ئوتتۇرىلىقتا تاللاش يوق. دۆلىتىمىزدە مۇرەسسەلىشىدىغان ئەھۋاللار كۆپرەك بولغانلىقتىن ئادەمنى سەل ئازادەرەك ھېس قىلدۇرىدۇ. بىراق مۇشۇ خىل مۇرەسسەلىشىدىغان ئەھۋاللار تۇرمۇشىمىزنىڭ مۆتىدىللىكىنى ئاشۇرۇۋېتىش بىلەن بىللە يەنە تېخىمۇ مۇرەككەپلەشتۈرۈۋەتتى. بىراق بۇ مۇرەسسەلىشىشلەرنىڭ ئارقىسىدىكى لوگىكىنى ئېچىپ تاشلىساق، ئارقىسى ئەزەلدىن رەھىمسىز بولىدۇ.

0: ئاددىي ئەندىزىسىنىڭ ئۆزگىرىشى خەلقئارا پۇل سىستېمىسىدا ئەزەلدىن بار بولغان زىددىيەت. قىسمەن دۆلەتلەرنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك يۇقىرى مالىيە قىزىل رەقىمى، يۇقىرى ئىستېمال قاتارلىقلار بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ ئورتاق تۈرتكە بولۇپ ھەل قىلىشىغا توغرا كېلىدۇ. ئۆز دۆلىتىنىڭ كەسىپ رىقابەت كۈچىنىڭ تۆۋەنلىشى، مالىيە ئىقتىسادقا بولغان چەكلىمىسىنىڭ ئاجىزلىشىشى ۋە مۇرەككەپ قۇرۇلمىلىق مەسىلىلەرنى ئاددىي ھالدا باشقا دۆلەتنىڭ پېرېۋوت نىسبىتى كەلتۈرۈپ چىقارغان دەپ يىغىنچاقلاش ئۆز مەسئۇلىيىتىدىن باش تارتقانلىق ۋە ئۆزىنى قاچۇرغانلىق. پاڭ مىڭ مۇنداق دەپ قارىدى: قىسمەن ئىقتىسادىي گەۋدىلەرنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك ئىستېمالى ھاسىلاتتىن ئېشىپ كەتتى، ئاممىۋى قەرزى كېڭىيىپ كەتتى، ياسىمىچىلىققا سېلىنغان مەبلەغ يېتەرلىك بولمىدى. سودا ھەمراھلىرى پۇلنىڭ قىممىتىنى ئاشۇرۇشنى تەلەپ قىلغان تەقدىردىمۇ ئۆزىدىكى تاشقى تەڭپۇڭسىزلىقنى تۈگىتىشى تەس. ئەكسىچە، ئاكتىپ بالانس ئىقتىسادىي گەۋدىسىمۇ ئوخشاشلا كىرىم تەقسىماتىنى ياخشىلاپ، ئىستېمال يوشۇرۇن كۈچىنى قويۇپ بېرىپ، ئىچكى ئېھتىياجنىڭ ئېشىشقا قوشقان تۆھپىسىنى ئاشۇرۇشقا موھتاج. ھۆججەتتە مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى: جۇڭگو دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ كۆپ قېتىملىق ھەرىكەتچان تەڭپۇڭلۇقىغا پائال تۆھپە قوشتى. 15. 5 يىلدا ئىقتىسادنىڭ ئېشىش شەكلىنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىشنى ئىلگىرى سۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، ئىچكى ئېھتىياجنى كېڭەيتىپ، تىجارەت سودا مۇھىتىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، يۇقىرى سەۋىيەلىك سىرتقى ئېچىۋېتىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ تېخىمۇ ئېچىۋېتىلگەن، سىغدۇرۇشچان تەڭپۇڭ يۆنىلىشكە قاراپ تەرەققىي قىلىشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: 10 ئاينىڭ 10 كۈنى سەھەر سائەت 3:27 مىنۇت ئۆتكەندە، دۆلىتىمىز خەينەن سودا ئالەم قاتنىشى قويۇپ بېرىش مەيدانىدا ئۇزۇن سەپەر 12 ناملىق توشغۇچى ركېتا ئارقىلىق سۈنئىي ھەمراھ ئىنتېرنېت تۆۋەن ئوربىتىلىق 27 گۇرۇپپا سۈنئىي ھەمراھنى مۇۋەپپەقىيەتلىك قويۇپ بەردى. سۈنئىي ھەمراھ بەلگىلەنگەن ئوربىتىغا ئوڭۇشلۇق كىرىپ، قويۇپ بېرىش ۋەزىپىسى تولۇق مۇۋەپپەقىيەتلىك بولدى.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: ئامېرىكا مىچىگان داشۆسى 10 ئاينىڭ 9 كۈنى ئېلان قىلغان دەسلەپكى تەكشۈرۈش سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە، 10 ئايدا ئامېرىكا ئىستېمالچىلىرى ئىشەنچ كۆرسەتكۈچىنىڭ دەسلەپكى قىممىتى 9 ئايدىكى 48.1 / 46.3 چۈشۈپ، ئۇدا 3 ئاي تۆۋەنلىگەن. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئىستېمالچىلارنىڭ كەلگۈسى بىر يىلدىكى پۇل پاخاللىقى مۆلچەرى 9 ئايدىكى 4.6% / 4.7% ئۆرلىگەن. ئۇزاق مۇددەتلىك پۇل پاخاللىقى مۆلچەرىمۇ 3.4% / 3.5% ئۆرلەپ، 5 ئايدىن بۇيانقى ئەڭ يۇقىرى سەۋىيەگە يەتكەن. تەكشۈرۈشتە كۆرسىتىلىشىچە، تۇرمۇش تەننەرخى ئۆرلىگەچكە، ئىستېمالچىلارنىڭ نارازىلىق كەيپىياتى داۋاملىق كۈچەيگەن. بولۇپمۇ تۆۋەن كىرىملىك ئىستېمالچىلارنىڭ ئىشەنچىسى تېز تۆۋەنلىگەن. ئامېرىكا ئىستېمالچىلىرى بۇ يىل ئامېرىكا ئىقتىسادىنىڭ ئىش ۋەزىيىتى ئاجىزلىدى دەپ قارىغان. بۇنىڭدىن باشقا، ئىستانسىمىز مۇخبىرىنىڭ 10 ئاينىڭ 9 كۈنى ئىگىلىشىچە، ئامېرىكا بىلەن ئىسرائىلىيە ئىرانغا ئۇرۇش قوزغىغاندىن بۇيان، ئامېرىكىدا دىزېل مېيىنىڭ باھاسى تەخمىنەن 70% ئۆرلىگەن. دىزېل مېيى باھاسىنىڭ ئۆرلىشى ئامېرىكا دېھقانلىرى ۋە يۈك ئاپتوموبىلى شوپۇرلىرىنىڭ تەننەرخ بېسىمىنى ئېغىرلاشتۇرۇۋەتكەن.
1: ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، بۇ قېتىمقى مەملىكەت خەۋەرلىرى ۋە خەلقئارا خەۋەرلەر پروگراممىز مۇشۇنىڭدە ئاخىرلاشتى. پروگراممىزنىڭ دىكتورلىرى گۈلبەھرەم مۇختار بىلەن بەختىيار تۇردى. نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئىمىنجان ئىسمائىل، نازارەتچىسى بەختىيار تۇردى.

0: قطیلیک بیلن اشلیشیمیز کیرک. رازی من جان بیریشکی بولسا الگی پایدلیک. باش تارتمای من آپتتن یاتتور ماڭا ساختلیک دیگن انی شو. ایش قیلیش اصلاحاتنی توتوشتا مقرر آلدا ھازىرقی منپەئەت ئەندىسىگە چېقىلىدىغان، بەزىلەرنىڭ پىشلىقىغا تېگىدىغان گەپ. نەتىجىدە بەزى تالاش تارتىشلار كېلىپ چىقىدۇ. ئىش قىلىش، ئىسلاھ قىلىش، زىددىيەتنى ھەل قىلىشتا بەزى تالاش تارتىشلاردىن، ھەتتا توپ تەنلەردىن خالى بولۇش تەس. تاشنى سۇغا تاشلىساق، دولقۇن پەيدا قىلغان يەردە بىرەر ئىشنى ۋۇجۇدقا چىقىرىشنىڭ ئوڭۇشلۇق بولۇشى مۇمكىنمۇ؟ تالاش تارتىشتىن قورقۇپ تۈگۈلۈۋېلىپ قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلارنىمۇ قىلماسلىق كوممۇنىستلاردا بولۇشقا تېگىشلىك پوزىتسىيە ئەمەس. ھەر قايسى تەرەپتىكىلەرنىڭ تالاش تارتىشىغا سوغۇققانلىق بىلەن مۇئامىلە قىلىش، ئۇنى ئاقىلانىلىك بىلەن تەھلىل قىلىش كېرەك. توغرا ئىكەنلىكى جەزملەشتۈرۈلگەن، ئەمەلىيەت تەرىپىدىنمۇ ئىسپاتلانغان ئىشتىن ھەرگىز ۋاز كەچمەسلىك كېرەك. ئۇۋالچىلىق ئۇچۇرسىمۇ، تىل ئاھانەت ئاڭلىسىمۇ ماڭغان يولىدىن قايتماسلىق كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىللە، گۇماننى تۈگىتىدىغان، ئورتاق تونۇش ھاسىل قىلىدىغان خىزمەتلەرنى ياخشى ئىشلەپ، چۈشىنىش ۋە قوللاشنى ئەڭ زور دەرىجىدە قولغا كەلتۈرۈش كېرەك. باشقىلارنىڭ تەنقىدى ئورۇنلۇق بولسا، ئۇنى كەمتەرلىك بىلەن قوبۇل قىلىپ، پائال تۈزىتىپ، خىزمەت لايىھەسى ۋە سىياسەت تەدبىرلەرنى تېخىمۇ ئىلمىي، تېخىمۇ مۇكەممەل قىلىش كېرەك. ئىش قىلىشتا ئىرادە، چىدامچانلىق، ئۆزىنى تىزگىنلەش ئىقتىدارى ئىنتايىن مۇھىم. جۈرئەتلىك، پاراسەتلىك بولۇش ئىنتايىن مۇھىم. نۇرغۇن ئىشلارنى ئىزچىل داۋاملاشتۇرۇپ، ۋۇجۇدقا چىقارساقلا، تالاش تارتىشلار ئۆزلۈكىدىن تۈگەيدۇ. تۆتىنچى، پىرىنسىپتا چىڭ تۇرۇش، دادىللىق بىلەن كۈرەش قىلىش كېرەك. پىرىنسىپتا چىڭ تۇرۇش كوممۇنىستلارنىڭ مۇھىم خىسلىتى. بىر كادىرنىڭ لاياقەتلىك ياكى لاياقەتلىك ئەمەسلىكىنى ئۆلچەيدىغان مۇھىم ئۆلچەم. ھازىر بەزى كادىرلار ئىناقلىق ھەممىدىن ئەلا دېگەننى خاتا چۈشىنىۋېلىپ، ھەدىسىلا كەڭ قورساق بولۇش، ئىناق ئۆتۈشنى تەكىتلەپ، ياخشىچاق بولۇپ، سىياسىي پىرىنسىپال مەسىلىلەردە مۈجمەللىك قىلىپ، چوڭ ھەق، چوڭ ناھەق مەسىلىلىرىدە ئاڭلىق مۆتىۋەر بولۇۋېلىپ، ناچار ھادىسىلەر بىلەن كار بولمايۋاتىدۇ. يەنە بەزىلەر جاھانسازلىق، يۇمىلاق تاۋۇزلۇق قىلىپ، گەپ قىلىش، ئىش قىلىشتا ئىشنىڭ كېلىشىگە، ۋەزىيەتنىڭ يۆلىنىشىگە قاراپ، دولقۇنغا بېقىپ ئېقىۋاتىدۇ، شامالغا بېقىپ ئېغىۋاتىدۇ. بۇ پارتىيىلىك پىرىنسىپىغا خىلاپ، ئۇنى قەتئىي تۈزىتىش شەرت.
1: ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 9 ئاينىڭ 1 كۈنى مەركىزىي كومىتېت پارتىيە مەكتىپىنىڭ كۈزلۈك ئوقۇش مەۋسۇمى ئوتتۇرا ياش كادىرلارنى تەربىيەلەش كۇرسىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا قىلغان تىرىشىپ چوڭ ئىشلارنى قىلالايدىغان، مۇھىم ۋەزىپىلەرنى زىممىسىگە ئالالايدىغان تايانچ ئىختىساسلاردىن بولۇش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلاتتۇق.

شۇڭلاشقا ئۆزىڭىز سۆيگەن ئادەمگە ھەر ئىشتى يول قويۇڭ. مانا بۇ سىزنىڭ پۇتقىنىڭىز. ئۆزىڭىز سۆيگەن ئادەمنى ھەر ئىشتى ھۆرمەتلەڭ، ھەر ۋاقىت قەدىرلەڭ، ھەر ۋاقىت ئاسراڭ، شۇنداقلا ئاۋايلاڭ. شۇندىلا چىن سۆيگۈ، گۈزەل مۇھەببەت سىزنىڭ بولىدۇ. قېنى ئۇنداق بولسا ئەمدىكى مۇھەببەتلىك كۈيىمىزمۇ سىزنىڭ مۇھەببەتلىك.

0: پۇل سىستېمىسىدا ئەزەلدىن بار بولغانزىدى يەر. قىسمەن دۆلەتلەرنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك يۇقىرى مالىيە قىزىل رەقىمى، يۇقىرى ئىستېمال قاتارلىقلار بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ ئورتاق تۈرتكە بولۇپ ھەل قىلىشىغا توغرا كېلىدۇ. ئۆز دۆلىتىنىڭ كەسىپ رىقابەت كۈچىنىڭ تۆۋەنلىشى، مالىيە ئىقتىسادقا بولغان چەكلىمىسىنىڭ ئاجىزلىشىشى ۋە مۇرەككەپ قۇرۇلمىلىق مەسىلىلەرنى ئاددىي ھالدا باشقا دۆلەتنىڭ پېرېۋوت نىسبىتى كەلتۈرۈپ چىقارغان دەپ يىغىنچاقلاش ئۆز مەسئۇلىيىتىدىن باش تارتقانلىق ۋە ئۆزىنى قاچۇرغانلىق. پاڭ مىڭ مۇنداق دەپ قارىدى: قىسمەن ئىقتىسادىي گەۋدىلەرنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك ئىستېمالى ھاسىلاتتىن ئېشىپ كەتتى، ئاممىۋى قەرزى كېڭىيىپ كەتتى، ياسىمىچىلىققا سېلىنغان مەبلەغ يېتەرلىك بولمىدى. سودا ھەمراھلىرى پۇلنىڭ قىممىتىنى ئاشۇرۇشنى تەلەپ قىلغان تەقدىردىمۇ ئۆزىدىكى تاشقى تەڭپۇڭسىزلىقنى تۈگىتىشى تەس. ئەكسىچە، ئاكتىپ بالانس ئىقتىسادىي گەۋدىسىمۇ ئوخشاشلا كىرىم تەقسىماتىنى ياخشىلاپ، ئىستېمال يوشۇرۇن كۈچىنى قويۇپ بېرىپ، ئىچكى ئېھتىياجنىڭ ئېشىشقا قوشقان تۆھپىسىنى ئاشۇرۇشقا موھتاج. ھۆججەتتە مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى: جۇڭگو دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ كۆپ قېتىملىق ھەرىكەتچان تەڭپۇڭلۇقىغا پائال تۆھپە قوشتى. 15. 5 يىلدا ئىقتىسادنىڭ ئېشىش شەكلىنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىشنى ئىلگىرى سۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، ئىچكى ئېھتىياجنى كېڭەيتىپ، تىجارەت سودا مۇھىتىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، يۇقىرى سەۋىيەلىك سىرتقى ئېچىۋېتىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ تېخىمۇ ئېچىۋېتىلگەن، سىغدۇرۇشچان، تەڭپۇڭ يۆنىلىشكە قاراپ تەرەققىي قىلىشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 10. ئاينىڭ 10. كۈنى سەھەر سائەت 3:27 ئۆتكەندە، دۆلىتىمىز خەينەن سودا ئالەم قاتنىشى قويۇپ بېرىش مەيدانىدا ئۇزۇن سەپەر 12. ناملىق توشۇغۇچى راكېتا ئارقىلىق سۈنئىي ھەمراھ ئىنتېرنېت تۆۋەن ئوربىتىلىق 27 گۇرۇپپا سۈنئىي ھەمراھنى مۇۋەپپەقىيەتلىك قويۇپ بەردى. سۈنئىي ھەمراھ بەلگىلەنگەن ئوربىتىغا ئوڭۇشلۇق كىرىپ، قويۇپ بېرىش ۋەزىپىسى تولۇق مۇۋەپپەقىيەتلىك بولدى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئامېرىكا مىچىگان داشۆسى 10. ئاينىڭ 9. كۈنى ئېلان قىلغان دەسلەپكى تەكشۈرۈش سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە، 10. ئايدا ئامېرىكا ئىستېمالچىلىرى ئىشەنچ كۆرسەتكۈچىنىڭ دەسلەپكى قىممىتى 9. ئايدىكى 48.1 / 46.3 چۈشۈپ، ئۇدا 3 ئاي تۆۋەنلىگەن. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئىستېمالچىلارنىڭ كەلگۈسى بىر يىلدىكى پۇل پاخاللىقى مۆلچەرى 9. ئايدىكى 4.6% / 4.7% ئۆرلىگەن. ئۇزاق مۇددەتلىك پۇل پاخاللىقى مۆلچەرىمۇ 3.4% / 3.5% ئۆرلەپ، 5. ئايدىن بۇيانقى ئەڭ يۇقىرى سەۋىيەگە يەتكەن. تەكشۈرۈشتە كۆرسىتىلىشىچە، تۇرمۇش تەننەرخى ئۆرلىگەچكە، ئىستېمالچىلارنىڭ نارازىلىق كەيپىياتى داۋاملىق كۈچەيگەن. بولۇپمۇ تۆۋەن كىرىملىك ئىستېمالچىلارنىڭ ئىشەنچىسى تېز تۆۋەنلىگەن. ئامېرىكا ئىستېمالچىلىرى بۇ يىل ئامېرىكا ئىقتىسادىنىڭ ئىش ۋەزىيىتى ئاجىزلىدى دەپ قارىغان. بۇنىڭدىن باشقا، ئىستانسىمىز مۇخبىرىنىڭ 10. ئاينىڭ 9. كۈنى ئىگىلىشىچە، ئامېرىكا بىلەن ئىسرائىلىيە ئىرانغا ئۇرۇش قوزغىغاندىن بۇيان، ئامېرىكىدا دىزېل مېيىنىڭ باھاسى تەخمىنەن 70% ئۆرلىگەن. دىزېل مېيى باھاسىنىڭ ئۆرلىشى ئامېرىكا دېھقانلىرى ۋە يۈك ئاپتوموبىلى شوپۇرلىرىنىڭ تەننەرخ بېسىمىنى ئېغىرلاشتۇرۇۋەتكەن.
1: ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، بۇ قېتىمقى مەملىكەت خەۋەرلىرى ۋە خەلقئارا خەۋەرلەر پروگراممىز مۇشۇدا ئاخىرلاشتى. پروگراممىزنىڭ دىكتورلىرى گۈلبەھرەم مۇختار بىلەن بەختىيار تۇردى. نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئىمىنجان ئىسمائىل، نازارەتچىسى بەختىيار تۇردى.

شەرقىي تېمۇردىن باشقا شەرقىي جەنۇبى ئاسىيادىكى ھەر قايسى دۆلەتلەردە ئىنتېرنېتنىڭ ئومۇملىشىش نىسبىتى 70%دىن ئېشىپ، دۇنيا تور سودىسى بازىرىدىكى تەرەققىيات يوشۇرۇن كۈچى زور رايون بولۇپ قالغان. نۆۋەتتە لەيزاندا، شىياپى شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا رايونىدىكى ئاساسلىق تور سودىسى سۇپىسى بولۇپ، توكوپېدىيا ۋە تىكتوكنىڭ تەسىر كۈچىمۇ ئۈزلۈكسىز ئاشماقتا. 2016 يىلى جۇڭگو كارخانىلىرى لەيزەنداننى سېتىۋېلىپ، تېخنىكا جەھەتتە لەيزەندا سۇپىسىنىڭ دەرىجىسىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈپ ئۆزگەرتتى ھەم مەبلەغ، ئىختىساسلىقلار قاتارلىق جەھەتلەردە قوللاپ، سۇپىنىڭ تەرەققىياتى ئۈچۈن يېڭى ئەندىزە، يېڭى پۇرسەت ئۈستىدە ئىزدەندى. بۇلتۇر 10 ئايدا لەيزەندا بىر سۈنئىي ئەقىل بىرىكمە دېتالىنى يېڭىلدى. خېرىدارلارنىڭ ئىلگىرىكى ئىستېمال ئەھۋالىغا ئاساسەن، ئەقلىي تەۋسىيە قىلىش، توردا مەخسۇلات سىناق قىلىش قاتارلىق مۇلازىمەت بىلەن ھەمدە سۈنئىي ئەقىل مەۋھۇم ياردەمچىنى تەتقىق قىلىپ ياساپ، خېرىدارلارنى خاس تاۋار تەۋسىيە قىلىش بىلەن تەمىنلىدى. بۇلتۇر قوش 12 مەزگىلدە لەيزەندا سۇپىسى ئابوتلىرى بىلەن سۈنئىي ئەقىلنىڭ ئۆز ئارا ھەم تۈرتكە بولۇش ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 46% ئاشقان. يۇلانىڭ شىركىتى ئەتراپىغا يەنە تور سودىسى بىلەن شۇغۇللىنىدىغان 10 جۇڭگو كارخانىسى توپلاشقان بولۇپ، ئۇلار شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا تور سودىسى بازىرىنىڭ جۇش ئۇرۇپ راۋاجلىنىۋاتقان سودا پۇرسىتىنى نىشانلاپ، شۇ جايدىكى ئىستېمالچىلارنى تېخىمۇ مول مال سېتىۋېلىش تەسىراتى بىلەن تەمىنلىمەكتە. بۇلتۇر جۇڭگو ئالىي مەكتەپلەرنى پۈتۈن كۈنلۈك ۋە پۈتۈن كۈنلۈك بولمىغان تۈزۈمدە چېگرا ھالقىغان ئېلېكتىرونلۇق سودا قوشۇلغان ئۇششاق تىل تۈرىگە ئالاقىدار دەرسلەرنى تەسىس قىلىپ، چېگرا ھالقىغان تور سودىسى ئېكسپورت كارخانىلىرىنىڭ گۈللەنمە بازارلارنى ئېچىشىنى ئىختىساسلىقلار مەدىتى بىلەن تەمىنلەشكە ئىلھاملاندۇرۇشنى ئوتتۇرىغا قويدى. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرىدىكى تېخىمۇ كۆپ ياشلارنىڭ تور سودىسى بىلەن شۇغۇللىنىشىغا ئەگىشىپ، جۇڭگودىكى نۇرغۇن كارخانا، مەكتەپلەر شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيادىكى يەرلىك ئىختىساسلىقلارنى تەربىيەلەشكە چارە تەدبىر كۆرسىتىپ ۋە كۈچ چىقىرىپ، كەسىپنىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىغا كۈچلۈك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشتى. 2022 يىلى لەنساڭجاڭ مېكون دەرياسى ھەمكارلىقى مەخسۇس فوندى رەقەملەشكەن ئىگىلىك تىكلەشكە يار يۆلەك بولۇش يۈرۈشلۈك تۈرى ھەم تايلاندنىڭ 4.0 ئىستراتېگىيەسىنىڭ زور كۈچ بىلەن قوللىشى ئاستىدا چىڭمەي داشۆسىنىڭ سەنئەت، تاراتقۇ ۋە تېخنىكا شۆيەنى بۇ مەكتەپنىڭ كۇڭزى شۆيەنى بىلەن جۇڭگو تايلاند چېگرا ھالقىغان تور سودىسى ماگىستىر ئاسپىرانتلارنى بىرلىشىپ تەربىيەلەش تۈرىنى بىرلىكتە ئىمزالىدى. چىڭمەي داشۆسى سەنئەت، تاراتقۇ ۋە تېخنىكا شۆيەنىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى، قوشۇمچە جۇڭگو سودا ئەقلىي مەركىزىنىڭ مۇدىرى دانەيتۇڭ مۇنداق دېدى. بۇ دەرس شۇ جايغا رەقەملەشكەن ماھارەتكە ئىگە بىر تۈركۈم ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈپ بەردى. شۇنداقلا كەلگۈسىدە تېخىمۇ كۆپ يېڭىدىن قۇرۇلغان كارخانىلار ۋە تور سودىسى سۇپىسىنىڭ تەرەققىياتىغا ياردەم بەردى. گۈيجۇ زۈنيى سىفەن شۆيۈەنى ئالاقىدار كارخانىلار بىلەن بىرلىكتە چېگرا ھالقىغان تور سودىسى ئىختىساسلىقلىرىنى تەربىيەلەش بازىسى قۇرۇپ، ۋيېتنام، تايلاند قاتارلىق دۆلەتلەرگە يۈزلەنگەن 8 بىۋاسىتە كۆرسىتىش ئۆيى تەسىس قىلدى. لائوسلۇق قىز ۋاڭ يۈنلەن جۇڭگو لائوس ئېلېكتىرونلۇق سودا ئىختىساسلىقلىرىنى بىرلىشىپ تەربىيەلەش تۈرىدىن پايدىلىنىپ، ھازىر گۈيجۇ زۈنيى سىفەن شۆيۈەندە ئوقۇۋاتىدۇ. ئۇ بۇلتۇر 4 ئايدا گۈيجۇ زۈنيى چېگرا ھالقىغان تور سودىسى ئىختىساسلىقلىرىنى تەربىيەلەش بازىسىنىڭ رىياسەتچىلەرنى قوبۇل قىلىش تۈرىگە تىزىملاتتى. ئۆگىنىش ۋە تەربىيەلىنىش ئارقىلىق ھازىر ئۇ بۇ بازىنىڭ رىياسەتچىسى بولدى. ئۇ مۇنداق دېدى: مەن دائىم دەرستىن سىرتقى ۋاقىتلاردىن پايدىلىنىپ، بازىغا كېلىپ بىۋاسىتە كۆرسىتىش ئارقىلىق مال ساتىمەن. چېگرا ھالقىپ بىۋاسىتە كۆرسىتىش ئارقىلىق كىرىمىمنى ئاشۇرۇپلا قالماي، يەنە چېگرا ھالقىغان تور سودىسى بىلىملىرىنى ئۆگىنىپ، كەسپىي ساپايىمنى ئۆستۈرۈپ، بۇنىڭدىن كېيىنكى ئىشقا ئورۇنلىشىش، ئىگىلىك تىكلەشكە ياخشى ئاساس سالدىم. بۇ يىل جىڭدۇڭ ئەشيا ئوبوروت شىركىتى يەنە مالايسىيانىڭ يەرلىك مۇنەۋۋەر تور سودا ئىختىساسلىقلىرىنى تاللاپ، بېيجىڭ، جياڭسۇ، سۇچيەن قاتارلىق جايلارغا بېرىپ 2 ھەپتىلىك تەربىيەلەشكە قاتناشتۇرۇپ، شىركەتنىڭ كارخانا مەدەنىيىتى ۋە سۈنئىي ئەقىل سىستېمىسى قاتارلىقلارنى چوڭقۇر چۈشىنىپ، شىركەتنىڭ شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا رايونىدىكى يەرلىكلىشىپ تەرەققىي قىلىشىنى تېخىمۇ ياخشى ئىشقا ئاشۇرۇشنى پىلانلىدى.

0: ئېچىش ۋە ئەمەلىي دەلىللەشنى قانات يايدۇرۇشنى باشلىنىش نۇقتىسى بىلەن تەمىنلىدى. ئەنگلىيە ئېلىيىسى ماشىنا ئادەم شىركىتىنىڭ ئىجرائىيە رەئىسى جەك پېرى مۇنداق دېدى. پارتىيە سېتىش ۋە مېھمانساراي يېمەك ئىچمە كەسپى نۆۋەتتىكى مۇھىم پۇرسەت. بۇ كەسىپلەرنىڭ ئادەم ئىشلىتىش تەننەرخى يۇقىرى، تەكلىپ قىلىش قىيىن، خادىملارنىڭ يۆتكىلىشى تېز بولۇپ، تىجارەتنىڭ مۇقىملىقىنى ساقلاپ، ئۈنۈمنى ئۆستۈرۈش ھەمدە ئادەم ئىشلىتىش تەننەرخىنى تۆۋەنلىتىشكە توغرا كېلىدۇ. ئۇ داۋالاش، ھاياتلىق ئىلمىي قاتارلىق ساھەلەرمۇ ھەمكارلىقنىڭ باشلىنىش نۇقتىسى بولالايدۇ دەپ قارىدى. سىرتقى يۈزلىنىش ئەمەلىيىتى جەريانىدا جۇڭگو ماشىنا ئادەم كارخانىلىرى بىر تەرەپتىن شۇ جايدىكى ھەمكارلىق ھەمراھلىرى بىلەن بىرلىشىپ ئالاقىدار ئېھتىياجنى ئەمەلىي قوللىنىشقا ئايلاندۇرسا، يەنە بىر تەرەپتىن يەرلىكلەشتۈرۈش ئۆلچىمىدىن ھالقىپ ئۆتتى. يېمەك ئىچمەك ماشىنا ئادەم مەھسۇلاتلىرىنى ئەنگلىيە بازىرىغا كىرگۈزگەن شىنجىن شەھىرى بۇتىڭ پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتىنىڭ بىرلەشمە قۇرغۇچىسى گۇەن چېنيۈ مۇنداق دېدى. جۇڭگونىڭ قوشۇلما قىممىتى يۇقىرى مەھسۇلاتلىرىنىڭ چەت ئەلگە يۈزلىنىشى تەرەققىيات يۈزلىنىشى. ئاساسلىق خىرىس شۇ جايدا قوللىنىش ۋە شۇ جاينىڭ مۇلازىمىتىدىن كېلىدۇ. يېمەك ئىچمەك ماشىنا ئادەم مەھسۇلاتلىرىنى مىسالغا ئالساق، جۇڭگودا جۇڭگوچە تاماق ئەسسە بولىدۇ. چەت ئەل بازارلىرىغا كىرگەندىن كېيىن شۇ جاينىڭ تېخىمۇ كەڭ يېمەك ئىچمەك ئېھتىياجىغا ماسلىشىش كېرەك. جۇڭگو ئەنگلىيە كارخانىلىرى ماشىنا ئادەم ئىشلىتىش مەنزىرىسىنى تىرىشىپ كېڭەيتىۋاتىدۇ. ماشىنا ئادەم ئىشلىتىش يەنە قايسى ساھەلەرگە كېڭىيىدۇ؟ پېرى مۇنداق دەپ قارىدى. ماشىنا ئادەم كەسپى تېز سۈرئەتتە ئۆزگىرىۋاتىدۇ. ئۇنىڭ تەسىرى مېھمانساراي، يېمەك ئىچمەك ۋە پارتىيە سېتىش بىلەنلا چەكلىنىپ قالماي، يەنە بىناكارلىق، يېزا ئىگىلىكى قاتارلىق ساھەلەرگىمۇ كېڭىيىدۇ. ئۇ مۇنداق دېدى. ئالدى بىلەن ئېھتىياجنى پەرقلەندۈرۈش كېرەك. ئېھتىياج قوللىنىشنى قەيەردىن باشلاشنى بەلگىلەيدۇ. رۇس داۋالاش، ئارام ئېلىش، كۆڭۈل ئېچىش ۋە تازىلاش قاتارلىقلارنىڭ تەننەرخ بېسىمى بىر قەدەر چوڭ. ئەنگلىيەدە ئەمگەك كۈچى كەمچىل ساھەلەر مەۋجۇت دەپ قارىدى. رۇس مۇنداق دېدى. جۇڭگونىڭ ماشىنا ئادەم كارخانىلىرى بىلەن بولغان ھەمكارلىق ۋە ئالماشتۇرۇش ماڭا ياساشتىن بىر تەرەپ قىلىش ئىقتىدارىغىچە، ئاندىن ماشىنا ئادەمنىڭ چوڭ مېڭىسىگىچە بۇ كەسىپنىڭ ھەر قايسى ھالقىلىرىنىڭ تېز ئىلگىرىلەۋاتقانلىقىنى ھېس قىلدۇردى. رۇس يېقىندا بازارنىڭ دىققىتىنى تارتقان ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم ئۈستىدە توختىلىپ، كەلگۈسى بىر نەچچە يىلدا ئالاھىدە ۋەزىپىلەرگە قارىتىلغان مەخسۇس ماشىنا ئادەم ناھايىتى چوڭ ئىشلىتىلىش بوشلۇقىغا ئىگە بولىدۇ دەپ قارىدى. ئەنگلىيە خان جەمەتى خەلقئارا ئىشلار تەتقىقاتخانىسىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى جامىز كىنكى 9 ئايدا ئېلان قىلغان بىر ئوبزور ماقالىسىدە مۇنداق دەپ كۆرسەتتى. ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم يەنە ئاتالمىش چات GPT پەيتىنىڭ يېتىپ كېلىشىنى كۈتمەكتە. كەسىپ ئەخلىرى ئۇنىڭغا مۇنداق ئېنىقلىمە بەردى. ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم ناتونۇش مۇھىتتا تۇرغاندا يېزىق ياكى ئاۋازلىق بۇيرۇقنى قوبۇل قىلغاندىن كېيىن 80% ۋەزىپىنى ئورۇندىيالايدۇ. بۇ پەيت يېتىپ كەلگەندە ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم كۆپ خىل ۋەزىپىلەرنى ئورۇندىيالايدۇ. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، بۇ قېتىمقى دۇنياغا نەزەر پروگرامىمىز مۇشۇ ئاياغلاشتى. پروگرامىمىزنىڭ دىكتورلىرى بەختىيار تۇردى بىلەن گۈلبەكرەم مۇختار، نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئىمىنجان ئىسمائىل، نازارەتچىسى بەختىيار تۇردى. تۆۋەندە دىققىتىڭلار ئىستانسىمىزنىڭ ئاڭلىتىلىش ئالدى تۇرغان باشقا مەخسۇس پروگراملىرىدا بولسۇن.
1: مەن بىر تامچە سۇ.
2: مەنمۇ بىر تامچە سۇ.
1: مەن سۈپسۈزۈك ئېرىقتىن كەلدىم.
2: مەن پاكىز سۇ ئامبىرىدىن كەلدىم.
1: گۈللۈكتە گۈللەرنى سۇغۇرىمەن.
2: جۈمەكنى چىڭ ئەتمەپتۇ. مەن ئەۋرەز يولىغا ئېقىپ كەتتىم.
1: مەن چوڭ دەريالارغا قۇيۇلۇپ بىپايان ئېتىزلارنى سۇغاردىم.
2: پاسكىنى سۇ دەرياغا قويۇپ بېرىلدى. مەن سېسىپ كەتكەن قاپقارا سىياققا ئوخشاپ قالدىم.
3: سۇ بايلىقىنى قەدىرلەيلى. ھەر بىر تامچە سۇ ئۆز ئورنىنى تاپسۇن.
4: كائىناتتىكى جىسىملار توختىماي ئايلىنىپ تۇرغاندەك، ئادەملەر تىنىم تاپماي تىرىشىش ئارقىلىق ئۆزىنى تاكامۇللاشتۇرىدۇ.
5: مەن ئاسپىرانتلىققا ئىمتىھان بەرمەكچى. ھەر كۈنى ياتاق، ئاشخانا، كۇتۇپخانا ئارىسىدا قاتراپ، سۆزلۈك ياتلاپ، مۇھىم نۇقتىلارنى تەكرارلاپ يۈرىمەن. بولدى قىلايمۇ دېگەن.

0: قىلماي بېرىلىپ ئىشلىگەن بولسام بۇ ھالغا چۈشۈپ قالماستىم دېگەن. رېئاللىقتىمۇ مۇشۇنداق قۇرۇق گەپ ساتىدىغان ئەمەلىي ئىش قىلمايدىغانلار ناھايىتى كۆپ. مەسىلەن، بەزىلەر گەپ قىلىشقا ئۇستا، ئەمەلىي ئىشلەشكە چولتا، شوئار توۋلاپ قويۇپلا خىزمەتنى ئەمەلىيلەشتۈردۈم دەيدۇ، ئىرادىسىنى ئېغىزدىلا ئىپادىلەيدۇ. بەزىلەر سۆلەتۋازلىق، شەكىلۋازلىق قىلىپ داغدۇغا پەيدا قىلىپ ئىشنى قولىنىڭ ئۇچىدىلا قىلىدۇ. يەنە بەزىلەر پاسسىپلىق، بوشاڭلىق قىلىپ ئەپلەپ سەپلەپ كۈنى ئۆتكۈزىدۇ. يۇقىرىدىن سۈرۈشتۈرسە ئاز تولا مىدىرلاپ قويىدۇ، سۈرۈشتۈرمىسە ئىش قىلمايدۇ. تېخىمۇ يامىنى، بەزىلەر قىل دېگەننى قىلماي، قىلما دېگەننى قىلىدۇ. ھەتتا يۇقىرىنى ئالداپ تۆۋەندىكىلەردىن يوشۇرۇپ ساختىپەزلىك قىلىدۇ. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان بەزى جايلاردا يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش، تەبىئىي ئاپەتكە تاقابىل تۇرۇش، ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنى قوغداش، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش قاتارلىق جەھەتلەردە ئۇنداق ياكى بۇنداق مەسىلىلەر كۆرۈلدى. تەكشۈرۈپ ئېنىقلىنىشىچە، بۇنىڭدىكى مۇھىم بىر سەۋەب شۇكى، بەزى كادىرلار ئىستىلدا ئەمەلىيەتچىل بولمىغان، خىزمەتنى پۇختا ئىشلىمىگەن، مەسئۇلىيەتنى ئەمەلىيلەشتۈرمىگەن. مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىش بىلەن نەتىجە يارىتىش بىر پۈتۈن گەۋدە. نەتىجە ياراتمىغانلىقنىڭ ئۆزى مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئالمىغانلىق. نەتىجە يارىتىش ئۈچۈن چوقۇم مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىش كېرەك. ئىش قىلغاندا ھەمىشە خەۋپ خەتەرگە ئۇچراپ تۇرىدىغان گەپ. جاھاندا نەدىمۇ ئۇنچە كۆپ تىنىش ئامان، ئوڭۇشلۇق بولىدىغان ئىش بولسۇن. مۇشۇنداق خەۋپ خەتەر بولغاچقىلا مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىشقا توغرا كېلىدۇ. خىزمەتنىڭ ھەممىسى شۇنچە ئاسان بولسا، ھەممىلا ئادەم ئۆدىسىدىن چىقالىسا، ئۇنداقتا مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىشنى تەكىتلەشنىڭ نېمە ھاجىتى؟ شەيئىلە كۆپىنچە ھاللاردا مۇشۇنداق بولىدۇ. ئىش قىلىشتىن قورققانسېرى شۇنچە ئاسان چاتاق چىقىدۇ. زىددىيەتتىن ئەگىپ ئۆتۈپ كەتمەكچى بولغانسېرى زىددىيەت يولنى شۇنچە توسۇپ قويىدۇ. ئەكسىچە جاننى تىكىپ قويۇپ تەۋەككۈل قىلىشقا، ئىشلەشكە جۈرەت قىلىپ، يولۋاس بارلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ تاققا چىقىشتەك ئىرادە بىلەن ھەقىقىي ئىش قىلغاندىلا زىددىيەت ۋە قىيىنچىلىقلارنى ھەل قىلىش مۇمكىنچىلىك تۇغۇلىدۇ. مەن فۇجەندە ئىشلىگەن ۋاقتىمدا فۇجەن ئۆلكىسىنىڭ ئورمانچىلىق چوڭ ئۆلكىسى ئىكەنلىكى، كەڭ ئورمانچىلارنىڭ ئالتۇن تاغ، كۈمۈش تاغنىڭ باغرىدا ياشاپ تۇرۇقلۇقمۇ نامرات تۇرمۇش كەچۈرۈۋاتقانلىقىنى كۆزدە تۇتۇپ، مۈلۈك ھوقۇقى تەۋەلىكى ئېنىق بولماسلىق قاتارلىق تۈزۈلمە مېخانىزم مەسىلىسىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن ئورمان ھوقۇقى تۈزۈمى ئىسلاھاتىنى يولغا قويۇشقا تۈرتكە بولغان ئىدىم. ئەينى چاغدا بۇ ئىسلاھاتنى يولغا قويۇشنىڭ خەتىرى بار ئىدى. ئاساسلىقى ئالدىنقى ئەسىرنىڭ 80 يىللىرى بەزى جايلاردا دەلدەرەخلەرنى قالايمىقان كېسىش ئەھۋالى كۆرۈلگەنلىكتىن مەركەز تاغنى ئائىلەگە بۆلۈپ بېرىش خىزمىتىنى ۋاقتىنچە توختاتقان ئىدى. ئارىدىن 20 يىل ئۆتۈپ كەتتى. تاغلارنى يەنە ئائىلەگە بۆلۈپ بەرگىلى بولامدۇ يوق، بۇنىڭغا كۆپچىلىك بىر نېمە دېيەلمىدى. مەن قايتا ئويلىنىش ئارقىلىق ئورمان ھوقۇقى ئىسلاھاتى پۇقرالارنىڭ جانىجان مەنپەئەتىگە مۇناسىۋەتلىك. بۇ مەسىلە ھەل قىلىنمىسا زىددىيەت ھامان بىر كۈنى پارتلاپ چىقىدۇ. يەنىلا قانچە بالدۇر ھەل قىلىنسا شۇنچە ياخشى. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئىقتىساد تەرەققىي قىلسا، دېھقانلارنىڭ تۇرمۇش سەۋىيەسى ئۆسسە، دەلدەرەخلەرنى قالايمىقان كېسىش ئامىللىرى ئازىيىدۇ. سىياسەت ياخشى تۈزۈلسە، ئۇسۇل توغرا بولسىلا، خەۋپ خەتەرنى كونترول قىلغىلى بولىدۇ دەپ قارىدىم. بىر قارارغا كەلگەندىن كېيىن بىز تاغنى قانداق بۆلۈش، دەرەخنى قانداق كېسىش، پۇلنى نەدىن تېپىش، يالغۇز ئائىلىلەرنى قانداق قىلىشتىن ئىبارەت بۇ تۆت قىيىن مەسىلىنى تۇتۇپ تۇرۇپ چوڭقۇر تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىپ، قايتا دەلىللەپ، قاراتمىلىققا ئىگە ئىسلاھات تەدبىرلىرىنى ئوتتۇرغا قويۇپ، مەملىكەت بويىچە ئۆلكە دەرىجىلىك ئورمان ئىسلاھاتىغا دائىر تۇنجى ھۆججەتنى شەكىللەندۈردۇق. 2008 يىلى مەركەزنىڭ 10 نومۇرلۇق ھۆججىتىدە فۇجيەن ئۆلكىسىنىڭ ئورمان ئىسلاھاتى تەجرىبىسى ئومۇميۈزلۈك قوبۇل قىلىندى. ئىش قىلىشتا جاسارەتلىك بولۇش، ئەمەل تۇتۇشتا مەسئۇلىيەتچان بولۇش كېرەك. پارتىيە ۋە خەلق پايدىلىقلا ئىش بولىدىكەن، قىيىنچىلىقتىن باش تارتماي، مەسئۇلىيەتتىن قاچماي، دادىللىق، qəddilik bilən işləşimiz gərək. Razı mən can bir işki bolsa əlgi paydılıq. Baş tartmay mən apəttin yattır, mağı saxtılıq digən əni şü. İşqiliş, ıslahatın tutuşda, müqərər alda, hazırqı mənpət əndisi gə çəkilidigən. Bəzlənin pişliqi tigidigən gəp. Nəticədə bəz talaş tartışla kilib çıxıdı. İşqiliş, ıslah qiliş, zidiyyətini həl qilişda bəz talaş tartışladın. Hətta top tənlədin xali buluşdəs. Taşını suğu taşlısaq, dolqun peyda qılğan yerdə birər işini vücud çıxırışının onuşluq buluşu mümkün mü? Talaş tartışının qorxub tügülü bilib, qilişq tegişlik işlanımı qılmaslıq, komünistlada buluşq tegişlik pozisiya əməz. Hər qaysi tərəbdikilərinin talaş tartışığı soğukqallıq bilən muamilə qilish. Onu aqılanilik bilən təhlil qilish gerek. Doğru işgəliki cəzimləşdirilgən, əməliyyət tərəfindən ispatlanğan işdən hərgiz vazgeçməslik gerek. Uvalçılıq uçursu mu, til ahanət anısı mu, manğan yoludan qaytmaslıq gerek. Şunun bilən billə, qumanını tügütüdüğən, ortaq tonuş hasıl qılıdığan xizmətlərini yaxşı işləb, çünüş və qollaşını ən zor dərcədə qolğu kəltürüş gerek. Başqılarının tənqidi oğrulluq bolsa, onu kəmtərlik bilən qobul qılıb, pahal tüzdib, xizmət layihəsi və siyasət tədbirlərini texımı ilmi, texımı mükəmməl qılış gerek. İş qılışda iradə, çıdamçallıq, özünü tizgilləş ixtidarı intayin mühim. Cürətlik, parasətlik buluş intayin mühim. Nurğun işlərini izcil davamlaşdırıb, vücud çıxarsaqla, talaş tartışla özlükdün tügeydi. 4. Prinsipti çıng duruş, dadılıq bilən kürəş qılış gerek. Prinsipti çıng duruş, komünistlərinin mühim xisildi. Bir kadrının layaqətlik ya ki layaqətlik əməzlikini ölçeydiğən mühim ölçəm. Hazır bəz kadrla inaqlıq həmmidin əla digənini xata düşünü bilib, hədisila kən qorsaq buluş, inaq ötüşünü təkidləb, yaxşıcaq bulub, siyasi prinsipal məsələlərdə mücməllik qılıb, çoğun həq, çoğun nahəq məsələlərdə anlıq mötəvər bulu bilib, naçar hadisilə bilən kar bulmayı vatıdır. Yəni, bəzlə cahansazlıq, yumulaq tavuzlu qılıb, gəp qiliş, iş qilişda, işinin kelişigə, vəziyyətinin yönlişi qırab, dolqunğu biqib, iqı vatıdır. Şamalğı biqib, iqı vatıdır. Bu, partiyvilik prinsipi qılab. Onu qəti tüz düşərd.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü öyrəniş proqramımızda başçı Xi Jinpingin 2021-ci ilin 9-cu ayının 1-ci günü Mərkəzi Komitet Partiya Məktəbinin küzlük oxuş mövsümü otturyaş yaş kadrlarını tərbiyələş kursunun açılış mərasimində qılğan tirişib çoğ işlərini qılalaydıqan mühim vəzifələrini zimmisiga alalaydıqan tayanç ixtisaslardan boluş gerek namlı sözünün bir qismini

ئۇنىڭ مۆلچەرلىگىلى بولمىغان ئامىللار تۈپەيلىدىن كېچىكىپ قالغان بولسىڭىز ھە ئالدى بىلەن تېلېفون بېرىپ قارشى تەرەپنى خەۋەرلەندۈرۈپ سەۋەبىنى چۈشەندۈرۈڭ قاچان يېتىپ كېلىدىغانلىقىڭىزنىمۇ قارشى تەرەپ ئۇقتۇرۇپ قويۇڭ ھە سىزنىڭ لەۋزىڭىزدە تۇرىدىغان ئادەم ئىكەنلىكىڭىزنى ھېس قىلسۇن كۆڭلىڭىزنىڭ چوڭقۇر يېرىدە باشقىلارنى ئويلاڭ باشقىلارنىڭ ئېھتىياجىنى قوبۇل قىلغان ۋە ئوخشىمىغان جايلارنى ئۇچراتقىنىڭىزدا باشقىلارنىڭ سىزگە قانداق قارايدىغانلىقىنى بىلىپ بېقىش يەنى مەن بىلەن بولغان ئورتاق ئىشلاردا قانداق باشقىلار مېنىڭ ئىپادەمدىن رازىمۇ ئەمەسمۇ دېگەنلەرنى ئويلاش كېرەك شۇندىلا ئۆزىڭىزنىڭ باشقىلارنىڭ نەزىرىدە قانداق ئورۇندا تۇرىدىغانلىقىڭىزنى ئاسان بىلىۋالالايسىز سۆيۈملۈك دوستۇم ياخشى كىشىلىك مۇناسىۋەت سىزگە ھەر ۋاقىت يار بولسۇن ئەتراپىڭىزدا گۈلدەك دوستلىرىڭىز بولسۇن خوش كۈيلىرىمىز داۋاملىق سىلەر ئۈچۈن.

مەن سىزنىڭ بۇ گەپلىرىڭىزگە قىزىقىپ مۇ كەتمەيمەن. قامال رايونىدىن مەن تىجارەت ئۈچۈن كىرىپ چىقىپ تۇرىمەن. ئارىدىن نۇرغۇن پايدىمۇ ئالدىم. پايدا بولمايدىكەن ئۇ ئىشنى ھەرگىز قىلمايمەن. سىزچە بۇ ئىشىم قانداق؟ مېنىڭچە سىز پۇل ئۈچۈن ھەر قانداق ئىشنى قىلىدىغان بىر لۈكچەك. شىماللىق ئالۋاستىلاردىن ھېچ بىر پەرقىڭىز يوق. ناھايىتى توغرا دېدىڭىز. باتلىر ھىجىيىپ قويۇپ دېدى. پۇل تېپىشىمغا شىماللىق ئالۋاستىلارمۇ ياردەم بېرىۋاتىدۇ تېخى. ئۆتكەن ئايدا كېمەمنى نيويورك پورتىغا ئۇدۇللەي دەپ بېرىپ شۇ يەردىن مال باستىم. نېمە؟ سكارلېت توۋلاپ كەتتى. ئۇنىڭ گېپىگە ئىختىيارسىز قىزىقىپ قاتتىق ھاياجانلاندى. ئۇلار سىزنى قوغلاپ چىقارمىدىمۇ؟ سىز تېخى سەبىي بالىدە. ئۇلار مېنى قوغلىمايدۇ. ئۇ يەردىمۇ بىزنىڭ ۋەتەنپەرۋەرلىرىمىز بار. جەنۇبقا مال سېتىپ پۇل تېپىشقا قارشى ئەمەس. مەن كېمەمنى نيويورك پورتىغا ھەيدەپ كىرىپ شىماللىق ئالۋاستىلارنىڭ شىركەتلىرىدىن مال سېتىۋالىمەن. بۇ ئەلۋەتتە مەخپىي ئېلىپ بېرىلىۋاتىدۇ. ئاندىن كېمەمنى ھەيدەپ بۇ ياققا كېلىمەن. ئەگەر سەل خەتەرلىكرەك بولۇپ قالسا نىشاننى ئۆزگەرتىپ ناسۇغا بارىمەن. ئۇ يەردىمۇ بىزنىڭ ۋەتەنپەرۋەرلىرىمىز ئوق دورىلارنى، مىلتىقلارنى، چىرايلىق كۆڭلەكلەرنى تەييارلاپ قويىدۇ. بۇ ئەنگلىيەگە بارغاندىن كۆپ قولايلىق. بەزىدە ئۇ نەرسىلەرنى چارلىستونغا ياكى ۋىلمىنتونغا ئاپىرىمەن. ئۇ يەرلەرگە ئاپىرىش بىر ئازمۇ قىيىنغا توختىمايدۇ. ئەمما سىز بەزىدە كىچىككىنە بىر پارچە ئالتۇننىڭ رولىنىڭ قانچىلىك بولىدىغانلىقىنى زادىلا ئويلىمايسىز. مەن شىماللىق ئالۋاستىلارنى ئىنتايىن ئەسكى دەپ ئاڭلىغان. ئەمما شىماللىق ئالۋاستىلار قوشما شتاتنىڭ مەنپەئەتىنى سېتىپ ئازراق پۇل تاپسا بۇنىڭ نېمە يامىنى بار؟ بۇنىڭ ھېچقانداق يامان يېرى يوق. ئۇلار جەنۇب ئىتتىپاقىنىڭ ھامان مەغلۇپ بولىدىغانلىقىنى بىلىدۇ. شۇڭا بالدۇرراق پۇل تېپىۋالسا نېمىشقا بولمايدىكەن؟ مەغلۇپ بولىدۇ؟ بىزمۇ؟ ئەلۋەتتە. بۇ يەردىن تېزراق كېتىڭ. پەيتون چاقىرىپ ئۆيگە كەتسەم ئاندىن سىزدىن قۇتۇلامدىمەن يا؟ قاراڭ سىز خائىننى، دېدى باتلېر يەنە كۈلۈپ كېتىپ. ئاندىن ئۇنىڭغا ئېگىلىپ تەزىم قىلدىدە سكارلېتنى ئاچچىقىدا ئۆپكىدەك قىزىرىپ كەتكەن ھالەتتە قالدۇرۇپ لەلەڭشىپ ماڭغان پېتى نېرىغا كەتتى. سكارلېت چۈشىنىپ بولمايدىغان بىر خىل ئۈمىدسىزلىك، ئارزۇ ئارمانلىرى يوق چىققان كىچىك بالىدەك ئەلەملىك خىياللار بىلەن ئىچ-ئىچىدىن ئۆرتىنىپ كېتىۋاتاتتى. ئۇ ئادەم نېمىشقا قامال رايونلىرىدا يۈرگەن ئادەملەرنى شۇنچىلىك ماختاپ كېتىدۇ؟ نېمە ئۈچۈن جەنۇب ئىتتىپاقىنى يىمىرىلىپ كېتىدۇ دېيىشكە جۈرەت قىلالىدى. مۇشۇ گەپلىرى ئۈچۈن بولسىمۇ ئۇنى خائىن دەپ ئېتىپ تاشلاش كېرەك. ئۇ زالنىڭ ئىچىدىكى تونۇش چىرايلارغا كۆز يۈگۈرتۈپ چىقتى. ئۇلارنىڭ ھەممىسى غەلىبە قىلىدىغانلىقلىرىغا ئىشەنچ قىلغان باتۇرلار ۋە ساداقەتمەن چىرايلار. لېكىن نېمىشقىدۇر سكارلېتنىڭ يۈرىكى بىردىنلا مۇزلاپ كېتىۋاتقاندەك بولدى. راستلا يېڭىلىپ قالارمىزمۇ؟

0: بىلەن ئوخشاش ئىكەنلىكىنى ھېس قىلماي قالدى. بۇ قاراش ئۇنىڭ ئەھۋالى بىلەن شۇنچىلىك ئەپچىل بىرلىشىپ كەتكەن ئىدى.
1: ئەگەر بۇ گېپىڭىزنى ئاپىڭىز ئاڭلىسا نېمە دەيدۇ؟ مەن نېمە دەپ جاۋاب بېرىمەن؟
0: سكارلېت ئاپىسىنىڭ قىزىنىڭ بۇ بولمىغىر قىلىقىنى ئاڭلىسا ئالاقىزادە بولۇپ كېتىدىغانلىقىنى كۆز ئالدىغا كەلتۈرۈپ خۇددى جىنايەت ئۆتكۈزۈپ قويغاندەك قورقۇپ كەتتى. لېكىن ئاتلانتا بىلەن تارانىڭ ئارىلىقىنىڭ 25 ئىنگلىز مىلى كېلىدىغانلىقىنى ئويلاپ قايتىدىن جانلىنىپ قالدى. پېتتى ئامما ئۇ ئىشلارنى ئېلىڭغا دېمەيدۇ، دېسە ئۆزگىمۇ سەت. پېتتى ئاممىلا ئاغزىنى چىڭ تۇتسا سكارلېتقا كەپ كەلمەيدۇ.
1: مەن دېدى پېتتى ئامما، ياخشىسى ھېنرىغا خەت يازاي. ئەسلىدە ئۇنىڭغا بۇ ئىشنى دېيىشكە پەقەتلا رايىم يوق ئىدى، لېكىن ئۇ بىزنىڭ ئائىلىدىكى بىردىنبىر ئەر كىشى. كاپىتان باتلېرغا شۇ گەپ قىلىپ قويسۇن سۆيۈملۈكۈم، چارلى ھايات بولغان بولسا قانداق ياخشى بولاتتى. ئەمدى سىز ئۇ ئادەمگە ھەرگىز ئوچۇق چىراي ئاچماڭ، بولامدۇ؟
0: مىلانىيە ئىككى قولى تىزىدا زۇۋان سۈرمەي ئولتۇراتتى. تۇخۇممۇ سوۋۇپ كەتتى. بىر چاغدا ئۇ ئورنىدىن تۇرۇپ سكارلېتنىڭ كەينىدىن بوينىنى قۇچاقلىدى.
1: قەدىرلىكىم،
0: دېدى ئۇ، كۆڭلىڭىزنى يېرىم قىلماڭ. تۈنۈگۈن سىز باتۇرلۇق قىلدىڭىز. ئۇنىڭ دوختۇرخانىغا بولغان ياردىمى چوڭ بولدى. كىمكى سىزنىڭ يامان گېپىڭىزنى قىلىدىكەن، ئۇنىڭ ئەدىپىنى ئۆزۈم بېرىمەن. پېتتى ئامما، يىغلىماڭ. سكارلېتقىمۇ تەس، ئۇ تېخى بالا، ھېچ يەرگە چىقمىسا زېرىكمەمدۇ. ئۇ قوللىرى بىلەن سكارلېتنىڭ چاچلىرىنى ئويناپ تۇرۇپ سۆزلىدى. ئانچە مۇنچە پائالىيەتلەرگە قاتنىشىپ تۇرساق بەلكىم ياخشى بولا. ئۆزىمىزنىلا ئويلاپ بىكارغىلا ئۆيگە سولىنىۋالغان بولۇشىمىز مۇمكىن. ئۇرۇش ۋاقتى ئادەتتىكى ۋاقىتلارغا ئوخشىمايدىكەن. بەزىدە شەھىرىمىزدىكى ئەسكەرلەرنى، دوختۇرخانىلاردا ياتقان يارىدارلارنى ئويلاپ كېتىمەن. ئۇلارنىڭ ئۆيلىرى يىراقتا قالغان. كېچىلىرى بېرىپ كېلەي دېسە ئۇرۇق تۇغقانلىرى يوق. ئورۇنلىرىدىن تۇرالىغىدەك يارىدارلار قوپۇپلا ئالدىنقى سەپكە كېتەلمەيدۇ. مەن كۆپرەك شۇلارنى ئويلايمەن. ئۆزىمىزنى ئىنتايىن شەخسىيەتچىدەكمۇ ئويلاپ قالىمەن. شۇڭا بىز سالامەتلىكى ئەسلىگە كېلىۋاتقان 3 نەپەر ئەسكەرنى ئۆيىمىزگە ئەكېلىپ كۈتەيلى. بىر نەچچە ئەسكەر ھەر يەكشەنبە كۈنى بۇ يەرگە كېلىپ تاماق يەپ كېتىدىغان بولسۇن. بولدى سكارلېت، سىزمۇ پۇشايمان قىلماڭ. كىشىلەر بىزنى چۈشەنگەندە كەينىمىزدە گەپ قىلمايدىغان بولىدۇ. بىز سىزنىڭ چارلىسىنى سۆيىدىغانلىقىڭىزنى بىلىمىز. سكارلېت تۈنۈگۈنكى ئىشىغا ھەرگىز پۇشايمان قىلمايتتى. شۇ تۇرقىدا مىلانىيەنىڭ چاچلىرىنى ئويناپ تۇرغىنىدىن بىزار بولۇپ تۇرۇۋاتاتتى. بېشىنى بىر چەتكە تارتىپ، ئۇنداق گەپ يوق دەۋەتكىسى كېلىپ كەتتى. يىلىمۇ ئۇنىڭ ئېسىدە تۈنۈگۈن ئاخشام يارىدار جەڭچىلەردىن تارتىپ ھەممە ئەرلەر ئۇنىڭ بىلەن تانسا ئوينايمىز دەپ تالىشىپ كەتمىدىمۇ؟ دۇنيادا كىملا بولسۇن مەيلى، بىرلا مىلانىيەنىڭ ئۆزگە ھىمايچى بولۇشىغا سكارلېت پەقەتلا رازى ئەمەس. ئۇنىڭغا رەھمەت، ئۆزىنى ھىمايە قىلىۋالسىنا. ئۇ نىيىتى يامان مومايلار سۆزى سۆزلەۋەرسۇن. ئۇلارسىزمۇ سكارلېت بۇ دۇنيادا ياشاۋېرىدۇ. دۇنيادا چىرايلىق ئوفىتسېرلار كۆرمەڭ. ئۇ مومايلارنىڭ ۋارقىراشلىرىغا خاپا بولسام جان توشامدۇ. پېتتى ئامما مىلانىيەنىڭ تەسەللىسى بىلەن كۆزلىرىنى سۈرتۈپ ئولتۇراتتى. پىرىسى قېلىن بىر كونۋېرتنى كۆتۈرۈپ كىردى.
1: بۇ سىزنىڭكەن مىلانىيە خېنىم، بىر بالا ئەكىرىپ بەردى.
0: مېنىڭ؟ مىلانىيە ھەيران قىلىپ كونۋېرتنى ئاچتى. سكارلېت تۇخۇم يەپ ئولتۇرۇپ ئۇلارغا دىققەت قىلمىغان ئىدى. مىلانىيە خەتنى كۆرۈپ ئۆزىنى باسالماي يىغلاپ كەتكەندىلا بېشىنى كۆتۈردى. پېتتى ئاممىنىڭ بىر قولى كۆكسىگە چىقىپ بولغان ئىدى.
2: Hörmətlik radio dinləyicilər, Ağlabatqınınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz Yıllardakı Nazının adlı romanını anlatdıq. Yaxtırıb anlığaysınız.

0: ئۇردى. دادام ماڭا چۈجىگە ئېتىلغان ساردەك ئېتىلغىلى كېلىدىكەن، ئەتە كەس كېرەك، دەپ جاۋاب بەردى سكارلىت غەمكىن ھالدا. پىرىسى، مېنىڭ تۇزۇمنى ئەكېلىپ بە، دېدى پېتتى پات ئۆزىنى باسالماي. ئاندىن ئورۇندۇقىنى كەينىگە سۈرۈپ قويدى. يەۋاتقان تامىقىمۇ قالدى. مەن ھوشۇمدىن كېتىدىغاندەك قىلىمەن. تۇز يانچۇقىڭىزدا، دېدى پىرىسى. ئۇ سكارلىتنىڭ كەينىدە تۇرۇپ بۇ ئويۇنلارنىڭ قىزىقىنى كۆرۈۋاتاتتى. ئۇ گىرالت ئەپەندىنىڭ ئاچچىقىنىڭ ئىنتايىن يامانلىقىنى بىلەتتى. ئۆزگىلا ئاچچىق ئىكەنمىسە شۇنىڭغا خوش ئىدى. پېتى پاتاما يانچۇقىدىن قۇتىنى ئېلىپ بۇرنىغا يېقىن ئاپاردى. ھەممىڭلار مېنىڭ يېنىمدىن ئايرىلمايسىلەر، مېنى ئۇنىڭ بىلەن بىر مىنۇت بولسىمۇ يالغۇز تاشلاپ قويساڭلار بولمايدۇ، دېدى سكارلىت ئۇلارغا توۋلاپ. دادام ئىككىڭلارنى ياخشى كۆرىدۇ، شۇڭا سىلەر بولساڭلار مېنى ھېچنېمە قىلالمايدۇ. مەن يېنىڭىزدا تۇرالمايمەن، پېتى پات قورقۇپ ئورنىدىن تۇرۇپ كەتتى. مېنىڭ مىجەزىم يوق، ئارام ئامىسام بولمايدۇ، ئەتە بىر كۈن يېتىشىم كېرەك، ئۇنىڭغا مېنىڭ ئۆزرەمنى ئېيتىپ قويۇڭلار. توخۇ يۈرەك، سكارلىت ئىچىدە شۇنداق ئويلاپ ئۇنىڭغا ئالىيىپ قاراپ قويدى. ئوخارا ئەپەندىنىڭ غەزەپلىك چىرايىنى كۆز ئالدىغا كەلتۈرۈپ مېلانىيەنىڭ چىرايى ئاقىرىپ كەتتى. لېكىن ئۇنىڭدا ئازراق بولسىمۇ سكارلىتنى قوغدىغىدەك يۈرەك بار ئىدى. مەن سىزنىڭ ئۇنداق قىلغانلىقىڭىزنىڭ پۈتۈنلەي دوختۇرخانا ئۈچۈن بولغانلىقىنى دەيمەن، دادىڭىز چوقۇم سىزنى كەچۈرىدۇ. ياق، ئۇ كەچۈرمەيدۇ، دېدى سكارلىت. ئەگەر ئۇ مېنى تاراغا قايسى يۈزۈڭ بىلەن بارىسەن دەپ تۇرۇۋالسا، ئاپام مېنى ئاگاھلاندۇرغاندەك ئۇنىڭ كۆز ئالدىدىلا ئۆلۈپ بېرىمەن. ۋاي ۋوي، ئەمىز كەتمەڭ، پېتىپا تامما توۋلاپ كەتتى. ئارقىدىنلا يەنە يىغىسىنى باشلىدى. سىز كېتىدىغان بولسىڭىز ھېنرىنى چاقىرتىپ بۇ يەردە تۇرغۇزۇشىمىز كېرەك، ئۇنىڭ بىلەن كېلىشەلمەيدىغانلىقىم سىزگىمۇ مەلۇم. مېلانىيە ئىككىمىز يالغۇز تۇرساق كېچىسى ئۆلگىدەك قورقىدىكەنمىز. شەھەردە ئەرلەرنىڭ ئىنتايىن كۆپلۈكىنى سىزمۇ بىلىسىز. سىز بىزگە ئوخشىمايسىز، قورقمايسىز. سىز بولسىڭىز ئۆيدە ئەگىچى بولمىسىمۇ قورقمايدىكەنمەن. دادىڭىز سىزنى ھەرگىز تاراغا ئېلىپ كەتمەيدۇ، دېدى مېلانىيە. ئۇمۇ يىغلىۋېتىدىغاندەك قىلىپ تۇراتتى. ھازىر بۇ يەرمۇ سىزنىڭ ئۆيىڭىز بولۇپ قالدى. سىز بولمىسىڭىز بىز قانداق قىلىمىز؟ ئەگەر مېنىڭ سىزگە قانداق قارايدىغانلىقىمنى بىلىدىغان بولسىڭىز مېنى ھازىرلا قوغلايتتىڭىز، ئويلىدى سكارلىت ئىچىدە. ئۇ ئۆزىنى دادىسىنىڭ ئەيىبلەشلىرىدىن قۇتۇلدۇرۇپ قالىدىغانغا مېلانىيەدىن باشقا يەنە بىر ئادەمنىڭ بولۇشىنى شۇنچىلىك ئارزۇ قىلاتتى. لېكىن يەنە ئۆزىنى قۇتۇلدۇرۇپ قالىدىغان ئادەمنىڭ ئۆزى ياخشى كۆرمەيدىغان ئادەم بولۇپ قېلىشىنىمۇ خالىمايتتى. كاپىتان باتلىرىنى ئۆيگە تەكلىپ قىلىدىغان ئىشنى قىلمىساق بولامدىكىن يا؟ بۇ گەپنى بىرىنچى بولۇپ پېتىپات قىلدى. ياق، بولمايدۇ، ئۇنداق قىلساق ھۆرمەتسىزلىك بولىدۇ، دېدى مېلانىيە ئالدىراپ. مېنى كارۋىتىمغا ياتقۇزۇپ قويۇڭلارچۇ، كېسىلىم يەنە قوزغىلىپ قالىدىغاندەك قىلىدۇ، دېدى پېتىپات ئىنجىقلاپ. سكارلىت، نېمىشقا ماڭا بۇ باش ئاغرىقىنى تېپىپ بەرگەنسىز؟ ئەتىسى گىرالت يېتىپ كەلگەندە پېتىپات كارۋاتتا ئۆزىنى كېسەلگە سېلىپ يېتىۋالدى. ھۇجرىسىنى مەھكەم تاقىۋېلىپ ئۆينىڭ ئىچىدە تۇرۇپ گىرالتتىن ئەپۇ سورىدى. كەچلىك تاماقنى قوقۇپ جېنى چىقىۋاتقان ئىككى ئايالغا تاپشۇردى. گىرالت سكارلىتنى سۆيۈپ قويغان، مېلانىيەگە ئامراقلىقى كېلىپ مەڭزىنى بوش چىمداپ قويغان بولسىمۇ يەنىلا قورقۇنچلۇق سۈكۈت ئىچىدە ئولتۇراتتى.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Ağlavatqanlar Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz yıllardakı nazının adlı romanını anlatdıq. Yaxtırıb anlığa isləyin.